0: Nisi ya nidi ya umunya enfa, na umunya enfa ni nkoma polisi fwenti. Ano pe mu, ene nyani tiyase abusha. Fona ankasa, echa, omodi, eye sabra nti, ebe kwa koma polisi fwe wo, Japan, ewo North Tonti. Sabra mi kese diye, yebo etu ni arese asu. Omodi na kwa anasa umunya enfa ni nkwe. Namu, bra na mwushe sa video idie, adi ana bra, omacheno no, ene nye, mrante ni mbaba wo kunusu ho, eye dofo, abutia, ene chese, omu disipline kakrebi, ewo honum.
1: Afe boye mu eya den yase na nkuoko kukuani bi eya den
0: yo abrantia ye fe no apeti afelete o ya abrantia o 45 years ye chire mu ani o galamsey site pa o woni site e woni mrantia ni mfidia o di ye adwuma na no e na ye chire mu ani maame eka baby be na otwi mu ani ene ne de o baaye a o be ye ye no e na ne bra bi moto wo ho o chere se o di kwako srani anti bi wo ho na ne anti ne yare na odi na ko hospital na watimi akwaja yare hwe enti ye chemu anura no otu moto around anopa be no wotwe ho ko no o ma anti ne nka bi o o mo frɛ na ne phones nyina dum eno e na chese o mu nya ko abusiafo no frɛ frɛ o mo nti ne nka e na o mu nya ko edi free eye kra ye frɛ ho abotia dofo na abranti ankasa de ono o fi kra ye frɛ ho fojoku e wo Northton ho anti omunya ko firi ho no e na omo hwehwe mu no na chese ya brantia ne edidi apete aflete a o wo 45 years e na ye kira ya che no e wo abutia ho ni nyina ne se ye cha okọ parki moto no e wo baabi e ne ne de obo kwa trekpa ni rasta ne bia ne wo niti so no otwa bi e de to moto no so e ne ne akuani ana o ye na juma around 4 o'clock pm no okọ pie ni so na na wo abọ kwa trekpa na okọ nti ye cha okuani ni wo ha o ye na juma no hu se sunsun bi abegina na chi o pega ni ti kaka no hu se abrante na wo abọ kwa trekpa ne rasta yi ene ne de o kita seizures ana o de ba ni so eno ene okuani tietie mu ne be se wo mpotem wo wo efu eben ho no ene o mu ti ene ne o mu place course e ma abrante wo abutia ne mpotem etimi ba efu mu a o mu betwa e de jesa papa enkenye sa de a anka ne rasta mani ene anka seizures de obi nim de o de be ye e wo efu mu a make say citizen arrest say ne kai no manfo no etimi chi abrante ene o mu cha o mu de ne koma police fo e wo drop enti ka kitikite nka abrante anka otimi akum sa okani ya na o wona fu ma na o ye na juma obi nim se e bi akwanchire bi se yamamre bi se de no
1: o bi kon ka me ba bebi sa se adan wodi bibi kana no ana na se wo ye nkrofo ye ye ritualist bi ya wo pe nipa bibi de akwakoye bibi
0: se wa koto obi nti ase fi se omo kire mu abrante woni site a o ye na juma e ye galamse woni juma nti se bi obi be ka se na junu kana na se de ne de obi ntimi chi nemum na wabo kwatrepa ana woko a wasi a wona nti kwa eno de obi ntimi nkyere se ne se amamre bi eno ye biso efiso obubo na no so a enya de se okasa okanse mpapa bi a bi a kire abanfo na abo ahia ho nti a police fo ensa so ni mu se de eno metimi ahwesa so ebi an oyare ana se na den potin eno
1: fezo ne mum poka ni ni de obo de na kutu mu hospital
0: eni o se
1: Na mi bisa se kuani no se se ono nso no tibia mu tsen.
0: Okuani ni de adina kopie mu hospital e wodwa po ma. Ye ono de wan pra mu na mum tension ani e yebhyehye ni se ne na koma tu ye ni ntino. Amrante no e de na ko hospital o mu hwese.
1: Aba ko anu ko pra timi ma pressure ko soro ma wu o.
0: E je so mi disike. E de na ko hospital ye hwese ni pressure. E betimi aba fom na ne ho aba ne ho so hwese. Anka nya se opegya ni ti ana sunsun abrante ne sunsun beto
1: wa opegya ni ti a wa kono anka akra ye wadi kan
0: ka wa finish ne kra mi ni abasewa
1: ele de achi ne nhwe de besi wa chi ne amya so ate abuziafo ye sentro ne obuya mane fra manta mu ne ne meso eye jama de hye opambo na motin na mane ebo no ye de yame asese ma papa ne da so te nkwa mu pressifo aso mi de ye su ye de achi ade besi bia no ye be ma maso ate
2: wo ensam fufro emu no yase ade yache na yante ase fufro a yechi yekọ amasaman kwantempo no so a ene Ghana ha miahodo a ya na danda nyina no ahyen koba fufro no ekọ na ebasa na yomu aye busy ankasankasankasa amasaman kwantempo no esoso eka ho na ene anopa ya krachi bi a wote ne moto so se wọkọhen so wọkọhen ena obi ehu de yeye ya ka bi ya te ka muntum kese pa ebetwifa krachi a ɔte moto yi ɛso a ɛnsɛm no ɛkɔ yɛ pii so na amanmɔnkyɛ sɛ basa no